0: Mistralvikskiste og i Eichene. Frutja den leir dagen for Eichen vidjan av danska Mistralsherfrengenon Kenneth Pøasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danska prusenon og på alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusenon. Så mangler det en skenk, en sjøvarpår, en bøkarjål etter nattpår, så er det nu. Vi bjør sjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Eichen frutja den leir dagen til Mistralvikskiste.
1: When I first saw you.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fá hana mannlegavu av 1000 kronur vin. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvin. Búileik av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi sutjast av hodl